надії, же нічого надія, ми на мупу, ктора наповнять ні праздні. Живот маучий, жець, ну то звладні, майки сонадні. Живот твой, єдинай вечі дар, нігди сіо не зобереш, ти сіо хран. Єдина хіба, ктору на спині.